Zora Rudi. Pula se budi, dakle počinje jutarnji program Radio Rojca. Dobro jutro. Očito je naša supersonična tehnologija imala problema s noćašnjim nevremenom, pa eto nismo jedno vrijeme emitirali, niti su nas sve te aplikacije, tehnologije i ovo ono obavijestile da ne emitiramo.

pokušavam saznat koja je temperatura i vrijeme. 25 stupnjeva trenutno u Puli u 8 sati. Noćas je ili u protekla 24 sata, kaže DHMZ u Puli, mjerna stanica aerodrom, kaže 9,1 mm kiše. A to i nije tako puno. A za danas kažu da će u prvom dijelu dana biti promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno moguće pljuskovima, s grmljavinom, a zatim će dolaziti do prestanka oborina. Puhat će slaba do umjerena, južnije, ponegdje jaka bura s olinim udarima, more malo do umjereno, valovito, na otvorenom i valovito. Najniža jutarnja do 22, temperatura 22 stupnja, a najviša dnevna bit će do 31. UV indeks je 7, malo se smanjio, biometeorološka prognoza je srednja, bit ćete onako. Onako, kaže Osit, ugode ugodno, top. Vlažnost zraka 47%, a temperatura mora 28,8. Kvaliteta zraka prihvatljiva.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Riboy, Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog

0: i ne nužno sadržajno, ali formalno i pozadinski događaju u ovom gradu događaji koji su lišeni spektakularizacije, turistifikacije, koji su lišeni potrebe da se maskiraš u neko lice koje nisi, da se ulizuješ strukturama, da ne talasaš, jel da, pa čak i kad si programski vrlo radikalan, recimo. Ali cijeli taj proces danas stvaranja i bivanja u kulturi mi se čini da je poltronaški, da je neiskren, da je gledam svoje dupe varijanta,
1: filozofija,
0: jel da, i tome na neki način strašno, pa ponekad užasava do te granice da je to bio jedan motiv što sam nakon svih turbulencija u mom bivanju na toj kulturnoj sceni odlučio ponoviti, odnosno pokrenuti ponovo jazbinu, uz toliko godina nekakvog iskustva, uz toliko opečenih ruku i guranja ruku u vatre, koje kakve, sam rekao, ok, ako ću to ponovo pokrenuti, onda će to biti beskompromisno, onda će to biti što je moguće više slobodno. Nekako mi je falio prostor te nekakve kreativne slobode i mogućnost da ispitam sam uopće da li je to danas u ovim okolnostima zapravo moguće. I kada ovisiš o nekakvom projektnom financiranju i kada ovisiš o volji političkoj, ovoj onoj, ljudi koji te okružuju i gdje naprosto ne možeš realizirati išta ukoliko ne ulaziš u te odnose. E sad, kakvi ti odnosi trebaju biti, jel da, da li su to komfor zona, odnosi, da, trebaju u najmanju ruku biti korektni,
1: ili
0: javni, transparentni, profesionalni, ne moramo se ljubiti, voliti i sve to skupa, ali da naprosto
1: možemo se i mrziti, da pače,
0: ali da, mislim, nebitno, zapravo nebitno, jel da, kakve imamo osobne preferencije ili odnose sa ljudima koji drže konce kulture, jel da, ali uđeš onda ponovo u taj ring i zapravo shvatiš, potvrdiš si, jel da se zapravo ništa ključno nije promijenilo, da pače gotovo pa da je i zadnji čavao u lijes, na neki način ponekad mi se čini da je zabijen zapravo u ili da se ono tucka već po tom čavlu, a taj lijes bi ja najjednostavnije nazvao zapravo totalna privatizacija javnog kulturnog polja. I privatizacija ne u klasičnom smislu riječi, jel da, ja si formalno pravno privatiziram određeno područje, nego naprosto to su određene klike, jel da, ljudi koji su već 20, 30, neki malo i manje godina na ključnim pozicijama, gdje izostaje onaj manjak, onaj minimum zapravo nekakve transparentnosti u radu, javnosti rada, dostupnosti resursa i to, i mislim da je onda izlazak iz te komfor zone jedino što ti zapravo pruža osjećaj, ako ne i stvarnu slobodu, onda osjećaj da na neki način slobodno unutar takvog jednog okvira slobodno djeluješ.
1: Da, mene neka podsjeća na kova, kad spominjam privatizacije te kulture, ne na klasičan način. Da. Mi izgleda kao ovo javno zdravstvo, pa ovi privatnici koji se upliču žele biti privatnici, ali ne mogu ništa bez javnog novca.
0: Da,
1: ali ovdje... I nikad ne žele biti privatnici do kraja, jer ipak...
0: ovdje je čak stvar, kad gledamo polje kulture, ovdje je čak stvar i gora. I zapravo puno sivija, puno zamaskiranija. Jel, a ti ovdje ono, u zdravstvu ti imaš naprosto, imaš javni sektor, imaš privatni sektor, u javni se ne ulaže ili se namjerno ne ulaže, jel da, kako bi se vrtio ogroman novac negdje drugdje. Ovdje nije više stvar samo nekakvog financijskog ili privatnog interesa. Ovdje je stvar, kultura je jako važno, možda čak i najvažnije polje u održavanju nekakve političke moći. Ne toliko ni ekonomija, ne toliko ni pitanje zdravstva, pitanje socijale, jel da, to uvijek možeš zamaskirati, a naprosto se nema, znaš, ono, kriza je, evo sad Bliski istok, pa evo sad Srednji istok, pa frka i to, jel tako. Kod kulture je tu, kultura je tu zapravo strašan alat zapravo za uspostavljanje te nekakve moći. Kulturom se bave ljudi koji su imaju ipak nekakvu širinu, imaju nekakvu i, pa i naobrazbu, imaju i nekakav kritički potencijal, jel da? I ti ako kroz kulturu, kroz uspostavljanje te kulturne hegemonije zapravo ti tako eutanaziraš zapravo jedan vrlo potencijalno kritički sloj
1: samo potencijalno
0: jel da, kritički sloj sloj ovaj stanovništva, jel da, ljudi, a i spektakl je nešto što se prodaje. Mislim, ti uz je dobar PR, uz besplatne koncerte na Pula Film Festivalu, Sveti Tomo, cijeli grad će sada živjeti, jel tako, i tako dalje. Pa onda oni klasični IDS-ovi koncepti istrijanstva, antifašizma, jel tako, to su sve modeli zapravo kojima se uspostavlja ta kulturna hegemonija. A vrlo praktični su oni kroz modele i način financiranja. I hoću li ti ili neću ti dozvoliti dostupnost određenim javnim resursima. Naravno, uvijek se pozivajući na nekakve pravilnike, na nekakve odluke i slično. Ali sustav je tako zapravo postavljen da te on uškopljuje, da te
1: tjera da budeš dobar sa ovim.
0: Da ti tjera naprosto da budeš dobar i da puno ne talasaš jer ćeš dobiti po prstima.
1: Da. I onda si sve to odlučio staviti u džingl za Mark Riboa, ali ajde prije nego što te još malo pitam oko džingla, daj nam malo Mark Riboa, zašto je on važan.
0: Mark Riboa je
1: moram još nešto reći, bio je u 11. mjesecu, je li tako?
0: Da.
1: Ima je taj jedan solo nastup, meni je bio genijalan, onako baš je, i sve te strke koje imamo svakodnevno baš te lijepo vuče u svoju priču, vidi se to ono autorstvo, umjetnost koju on širi. A ovdje sad dolazi u jednom drugom kontekstu.
0: Ja prvo moram priznati da sam jako slab na Mark Riboa, u smislu da je to moj nekakav glazbeni, ako to tako mogu reći, idol. Ja ga volim. Ja ga naprosto volim. Ja volim njegovu poetiku, ja volim način na koji on pristupa instrumentu. Jel da? Čovjek koji poput ne znam nekog konceptualnog umjetnika koji je konceptualan ne zato što je nacrtao točku na bijelom papiru, nego zato što umije i zna sve tehnike slikarstva, naprosto poznaje kompletnu povijest umjetnosti, vješt je da može reproducirati i nacrtati sliku poput fotografije, ali ono što isto zna jeste povući dva poteza po bijelom papiru, jel da, nervozna, živčana, neurotična, jel da, i da to ima svoju težinu. Takav je recimo i Marc Ribot, mislim, kod njega, kada pratiš cijelu njegovu diskografiju, ćeš zapravo vidjeti da kako tu ono nevjerojatno dobar gitarista, ali kako je prljav, kako griješi, kako...
1: Ne zna naštimat gitaru.
0: Ne zna naštimat gitaru, u čemu je zapravo tu ovaj kvaka. A kvaka je u tome da iz... te nesavršenosti samog zvuka zapravo to koristi kao tu zvučnu kulisu za pričanje o nesavršenosti svijeta u kojem živimo. Svih njegovih turbulencija, svih njegovih kontroverzi, svih njegovih trvenja naših društvenih, političkih, kulturnih. I zapravo na neki način sve ovo kad smo pričali o komfort zoni, njegova poetika i sviračka, ali i lirska, jel da, pjesnička, vjednička je zapravo takva da razbija tu komfort zonu, da zapravo progovara o svim onim stvarima koje nas na svakodnevnoj razini tište, i pritom nije pritom nije propovjednik, pritom ne nudi nužno rješenja, ono, nego kroz tu svoju zapravo poetiku on nas drma, on nas izvlači iz te komfort zone, on nas ogoljuje, sebe prije svega, ali i nas, kroz različite teme. On u svojoj poetici priča i o Trumpu, priča i o otporu, priča i o našem konformizmu, priča i o problemima suvremene umjetnosti i današnjih umjetnika, o njihovom položaju na ovaj takozvanom slobodnom tržištu i blablabla. Dakle, puno je tu tema koje on kroz to otvara i kroz tu svoju poetiku, i na taj način zapravo sebe pozicionira na mjesto strašno važnih suvremenih glazbenika. A pritom sve ono što radi u različitim formatima, od sola, od trija, od kvarteta, pa do Ceramic Dog, tog trija, zapravo govori o toj nevjerojatnoj širini i mogućnosti da kroz različite formate, na različite načine, progovara zapravo o sličnim stvarima. Tako je nekako priča i sa Ceramic Dog. Zašto je specifičan taj koncert, među ostalim i meni osobno, ali i za Pulu, jeste što je Ceramic Dogs, ako se oni koji nisu još izgubili razuma i kojima nije pamćenje, ne seže kao u kokoši zadnjih 7 minuta. Ja mislim da je 7 minuta, je li tako?
1: Šta je za kokoši?
0: Da.
1: Da, ne znam.
0: Sjetit će se da je
1: to
0: prije...
1: Samo 7 minuta.
0: Da je prije 18 godina na Premanturskoj placi Marc Ribot svirao sa Ceramic Dogsima.
1: Neki još pričaju o tom koncertu.
0: Koncert koji je bio toliko sulud da je to neprepričljivo, a suluda je bila i situacija da... ono, pukne struja, nema, ono, popucali svi osigurači, ali vidiš njih...
1: To je bilo prije turizma.
0: To je, da. A vidiš, oni kao da se ništa nije dogodilo, nastavljaju svirati dok Tone nije zakrpao, pogasio svjetla, tako da je koncert bukvalno prošao u mraku kako bi dobili malo više amperaže, jel da, za to odraditi. A to je bilo zapravo na početku karijere tog benda. Taj bend je osnovan otprilike prije 20 godina i to je nakon prvog objavljenog albuma odmah je bio pozvan ovdje u Pulu. Tako da evo sada 18 godina zapravo nakon tog koncerta, dakle nakon cijele jedne punoljetnosti, strašno mi se činilo važnim da ga ponovo čujemo i ponovo vidimo i da vidimo gdje smo se zapravo pomakli, gdje smo zapravo došli eto nakon tih 18 godina.
1: Da li će biti struje, to misliš?
0: Pa da. Da li će biti struje, je.
1: Spomenuo si Davida Brna na početku, pa kaže Zoran Stajičić u izvještaju iz koncerta da je to bio najbuntovniji i najduhovniji koncert koji je gledao u posljednje vrijeme. Znam da će gledati i ovaj koncert, vjerujem da će napisati neki izvještaj.
0: Da, najavio se da dolazi.
1: Da li će to biti drugi taj?
0: Mislim, super je ta zapravo teza da je danas, kako je to tamo navedeno, čini mi se da je danas ta poruka mira, ljubavi i nekako solidarnosti danas pravi prostor otpora. Ono što ja od kad sam revitalizirao Jazbinu zapravo govorim da mi se čini da je jedini prostor danas slobode koji imamo na raspolaganju jeste prostor aktivne dokolice. Dakle, onog vremena kada ne radimo za kapitalistu, kada ne privređujemo novac da bismo preživjeli, nego onaj prostor kojeg imamo sve manje, to je onaj prostor dokolice, onog našeg slobodnog vremena u koji možemo uložiti svu svoju kreativnost, sav svoj bunt, sav svoj kritički potencijal, jel da? I meni se nekako činilo važnim da i da želim zapravo da obnovljena Jazbina da bude upravo taj prostor, da bude prostor moje dokolice, jel da? I da bude prostor nekakve moje slobode i otpora. I otpora. Pitanje je danas ono šta je danas otpor, šta je otpor?
1: Odmor je otpor.
0: Odmor je otpor, da, neko je lijepo i pametno rekao. Tako da mi se zapravo nekako vučem paralelu i razumijem šta je tom tezom htio reći i mislim da je u potpunosti u pravu.
1: Da, recimo ja sam nedavno je bio tu i Damir Avdić, on je isto bio onako buntovan koncert. Evo sad i David Brn, pa vjerujem da će i keramički pas biti nastavak toga.
0: Sad je samo stvar poetike i estetike, kojom se etički su svi oni na istom tragu. I jedan Mark Ribot, i jedan David Byrne, i jedan Damir Avdić. Etički su oni na istom kolosijeku. Jel da? Estetski možda oni koriste različite formate, različiti pristup, različitu poruku koju žele poslati. Ali za svega toga, kao što je Stajčić rekao, je zapravo čisti punk, dakle čisti otpor sistemu, jel tako?
1: Kontra sistema. A i ovaj tvoj jingle tekst koji si i na kraju govorio i osmislio i platio.
0: I platio.
1: Izašao si iz te neke marketinške zone komfora. To mi je bilo zanimljivo. Jer u stvari ti kroz jingle sad stavljaš neki problem u fokus i to misliš da će privući ljude. Ili ih bar zainteresirati za koncert. Jer znaš kako je danas PR? Sve je super divno, krasno.
0: Uopće ne razmišljam o tome da li kada, recimo, eto tako osmišljavam džingl ili kampanju. Apsolutno mi je nebitno da li će to u odnosu na neki drugi marketinški koncept privući više ili manje ljudi. Apsolutno me briga. Ono što tako je malo zapravo prostora medijskog, javnog, jel da, kroz koji ti možeš adekvatno, jasno, precizno artikulirati svoju poziciju ili poziciju onu koju ti zagovaraš. Da li ona bila politička, ne stranačka, politička. Da li ona se ticala kulturnih politika, da li se ona ticala zdravstva, da li se ona ticala medija i to nebitno. jel da? Znači, toliko je malo tog prostora da se meni nekako čini da ja kroz, na svaki način moram iskoristiti svaki prostor da zapravo pokažem nekakvu i etičku i političku poziciju iz koje progovara taj angažman, jel da? I zato ono, evo, ko malo prati, vidjet će, i plakati uvijek imaju taj pokušaj da se i kroz njih pošalje ta poruka, eto, i kroz radijske džinglove, i kroz objave na društvenim mrežama, i kroz polemike koje se vode, neovisno od samog koncerta. Sve to čini mi se da daje i zaokružuje i etičku i estetsku poziciju i mene osobno, ali i Jazbine kao jednog programa.
1: Da li bi koncert bio tu u Rojcu da nije energetske obnove, ili Čirkulo bio odmah prvi izbor?
0: Naravno da bi poučeni iskustvom i puno muka i porođajnih ovakvih onakvih koncerata koji su prije godinu dana bili ovdje u dvorištu Rojca, dakle Sex Mob i Mesthetics i James Brandon Lewis, mislim, to su ono, prostor se pokazao kao izvrstan i ja ne znam da li u gradu mogu naći bolji prostor koji bi legao Mark Ribou i Ceramic Dogsima nego što je to Rojc. Međutim, da, bilo je ta varijanta, još šta će biti sa obnovom, hoće li to se stići, hoćemo li, naš, ako se oglasi da je tu, ja bi volio onda da je tu, ali da li će se radovi završiti, bla, bla, bla. I onda sam ipak jedina opcija koja se pokazala kao Čirkolo, onda sam malo stao i onda sam rekao, zapravo je to odlična varijanta. Odlična varijanta Čirkola je, imajući u vidu sve ove etičke, političke, i estetske kriterije kojima se nekako vodim, mi je bilo, ej, super je u centru grada, usred institucija, usred tog konglomerata moći koji
1: gomile novca tamo koji stoji.
0: Pored gomile novca, pored gomile političke i neke sive zone i sive moći, jel da, na jednoj terasi Čirkola, koja će biti super pripremljena za sam koncert, napraviti ovakav tip koncerta mi se činio gotovo subverzivnim činom. I možda to samo ja tako doživljavam ili želim ovaj doživjeti, ali to je bio sasvim dovoljan motiv i obrazloženje samome sebi da mislim i tvrdim da je zapravo odabir lokacije odličan.
1: Mislim da treba pohvaliti i Čirkolo i zajednicu Italijana, oni se sad pokazuju kao,
0: to sam htio reći,
1: ono, uz Rojc jedno od mjesta gdje mali, pod navodnicima, organizatori mogu lako doći do prostora uz vrlo povoljne uvjete. Čak možda i bolje, recimo, nego u Rojcu, jer u Rojcu nema neke infrastrukture.
0: Čak
1: ali,
0: i nije, da, stvar uvjeta financijskog tipa, jel da?
1: A dobro, nekad je to važno.
0: Naravno, važno je, nego uopće sam pristup.
1: Da.
0: Sam pristup gdje ti sa nekom idejom negdje dolaziš i bivaš prepoznat i naprosto ti se stave na raspolaganju svi resursi, znaš pravila igre, ugodno je raditi, mislim, ono, nema veće zapravo vrijednosti, jel da, pa naravno i uvjeti rada su okej. Ali spomenuo bih samo prošle godine, isto tako nije slučajno, ili sam se trudio da ne bude slučajno, da ćemo koncert pada 4.7. To je inače dan borca, jel da? Dan kada.
1: Ali nisi htio da bude 4.7.
0: Okej, poklopilo se.
1: Da,
0: poklopilo se.
1: Zahvaljujući.
0: Kao treba bi sad biti zahvalan.
1: Čuvanoti.
0: Da. Ali dobro, okej, bilo je tu tih turbulencija oko tih datuma, ali mislim, to su već toliko meni izlizane priče, da bi se ne dao.
1: Ali, važne priče,
0: ali važna je priča.
1: Se ponavlja, jer nije,
0: da, ponavlja se,
1: samo ti
0: točno
1: imao taj slučaj, isto se dogodilo i procesu i after party od Pride-a.
0: Da.
1: Mislim, da. Imamo problem koji ne znam da li strukture prepoznaju.
0: Da, mislim, ok, vidim da me, navlačiš. Mislim, nije problem.
1: Navlačim te, pitam te.
0: Ne, nije problem. Mislim, znam da smo i ovdje u eteru o tome dosta i pričali proteklih mjeseci i to. Uglavnom, da bi se koncert taj Marek Riboa dogodio u Čirkolu, znači u centru grada, ne drugdje, da je to ovdje bilo, ne bi bilo takvog uvjeta, da tako kažem. Ono, meni je bilo bitno da se tog dana u Puli, odnosno u centru grada, ne događaju koncerti u, ne znam, Malom rimskom kazalištu, Kaštelu ili areni, jel da, kako bi ono tom velikom umjetniku dali nekakvu pozornost i pažnju, jel da, u
1: poštovanje.
0: Poštovanje. I nije to bio uvjet, nego naprosto ono, čujte, ja to ne bi radio u tom prostoru ukoliko mi se ne može garantirati da neće biti drugih evenata. Na kraju je usuglašeno da neće biti drugih evenata, jel da? I ono, naravno, ja dogovorim svirku četvrtog...
1: Trećeg.
0: To je bilo još trećeg, da, trećeg sedmog. Međutim, u međuvremenu se izađe eto informacija preko medija, saznajem da će taj koncert, da će se ipak dogoditi koncert u areni, a to je Giovanottija. Ok, ja sad idem tražiti novi ovaj termin, naravno tu ono mi pjena počinje izlaziti na usta i dizat se kosa i ok, uspijem ja nekako sa Ribom, iako je treći sedmi bio zadnji zapravo dan turneje, uspijemo se dogovoriti da produže turneju za još jedan dan kako bi ipak došli u Puli, upravo zbog Dana borca, to je bio ključni moment koji kad sam pričao
1: koji kod njega pali,
0: jel da? Ovaj, i na kraju smo dogovorili četvrti sedmi, uz to da je i usuglašeno i sa upravnim odjelom za kulturu, to isto, jel da, nema ništa, ne brini, imaš punu pozornost za tu priču, jel da, da bi opet iz medija saznao da će se u areni taj isti dan dogoditi neki drugi koncert, jel da, što sad čuj, mislim, onaj ko radi na publici, ko radi na stvaranju publike, razumije šta znači disperziranje iste, da neko ko je uvjetno rečeno mali organizator u smislu financijskih mogućnosti, sve, da mu zapravo jako
1: ma
0: puno...
1: Ma i svih drugih
0: mogućnosti, pristupa logistici i resursima i ovo ono, da je jako važno da su te sve stvari se poklope, jer na kraju krajeva vlastitu glavu stavljamo na panj, jel da? Ovaj, naravno, za taj argument uopće nije bilo razumijevanja, ali najluđa stvar od svega mi je bilo argument, ali postoje prioriteti.
1: Ma to je najstrašnije. Znači, iz upravnog odjela za kulturu odgovoreno ti da postoje prioriteti, tako, arena je prioritet.
0: Da, postoje nekakvi, na što ja uopće nisam htio raspravljati. Ma, više o tome, shvativši gdje to
1: u kojem smjeru to ide
0: i mislim da ono što si sam rekao, ok, da je to neki pojedinačni slučaj, ali vidimo da je to po nekim drugim stvarima da zapravo već možemo govoriti o obrascu.
1: Obrascu koji se šta proba, da li se probava rješavati kroz ovaj pool events ili samo zakamuflirati? Mislim, ja bih volio da to riješe, jer to se lako riješi. Samo inicijativno se u ovom slučaju... Iako ne postoji procedura u tom smislu, ti si sam pitao. Ajde trećeg da ne bude nigdje ništa. Može, jedan dan imate, ne znam koliko dana...
0: Cijelo ljeto.
1: Jedan dan, pitam vas na vrijeme. Može, nema frke. Ispadne nakon ne znam koliko dana, ne može.
0: Da, to je ovaj taj slučaj i mnogi drugi su zapravo simptomi, znači, ili čak posljedice. Znači, saniranje i reguliranje tih konkretnih stvari, što se ne rješava sa platformom Pula Events, jel da, da to odmah priču raščistimo. Dakle, krpanjem tih rupa, ja ti ne vjerujem u reformu. Ja ti ne vjerujem u pojedinačno...
1: Nisi vjerovao u Antu Markovića?
0: Ne.
1: Spravo.
0: Ne. Nije da sam tada puno to razumio, pratio jesam, jel da, zanimljivo mi je bilo na kraju krajeva radio sam tih u to vrijeme na pumpi tamo preko puta, tamo gdje tamo na pumpi.
1: Nisi bio u vojsci.
0: Čekaj, šta, nije Marković bio ono, kad one inflacije bile. Pazi,
1: još imate isto prezime.
0: Čekaj, one inflacije famozne, sve silne.
1: 90. Ono. Kad je uveo onaj, 89. na 90.
0: Pa da, da.
1: E, pa, što nisi bio u vojsci?
0: E onda je to bilo, godinu dvije prije, ono kada se i ono, ne znam, mogao si naplaćivati na pumpi gorivo u devizama, kužiš, e onda bi zadržao te devize jedno dva, tri dana.
1: E, to je bila isto reforma,
0: i onda bi ih zadržao par dana i onda to bilo para, znaš, ono, nije tad bilo fiskalizacije i takvi, znaš,
1: trivialnosti,
0: ono plaću niko nije gledao, razumiješ, plaća je bila za one izlaske, a prava lova se u devizama vrtila. Gdje smo stali?
1: Rekao si da ne vjeruješ u reforme, a onda sam ja...
0: Da, ne vjerujem u reforme, pa tako ni u reforme, ono, rješavanje pojedinačnih nekakvih devijacija unutar sustava. Ono što ja vjerujem jeste reset samog sustava i zapravo ono mijenjanje početnih postavki, ono,
1: to je... A da li problem, sorry što te prekidam, ja isto razmišljam zašto se to događa, mislim, kako ne možeš, ako kažeš neće biti ništa tog dana, vrlo jednostavno zaustaviti. Ako kad Giovanotti nazove i pita, može treći, ne može, već smo dogovorili, a možeš četvrtog Giovanotti, jebi ga, ono, što
0: ili nešto radimo, drugo, da.
1: Ili drugo, kužiš. Ali da nije srž upravo u čelnim ljudima svih tih pročelništva i odjela, onda se oni zovu pročelnici, koji dođu ono straničkim dogovorom na te pozicije, praktički na korumpiran način, i kako oni isto mogu
0: dobro,
1: sa integritetom i sa,
0: da,
1: ono,
0: da, ti si,
1: napraviti.
0: Da, izgubio si zapravo...
1: Mislim, tu početak problema.
0: Tu je početak problema, ali evo u ovakvim slučajima ja se ponekad pitam da li je to stvar... naprosto nedovoljne osobne ili koordiniranosti unutar, ne znam, odjela, recimo, znaš, pa ono, dobro, ovo, okej, okay, dobro, to smo dali, ali, i onda se dogodi nešto, da, super, ajmo, da. Znači, ono, zapravo, totalna nekoordinacija, jaljkavost i brljivost, jel da? Ne znam šta je gore, da li to, ili da se zapravo radi o tome da odluke o ključnim stvarima, vezano za kulturu, velike ljetne događaje, to da se zapravo donose negdje drugdje, da se negdje konci vuku iz nekog drugog odjela. Koliko su oni međusobno povezani, oni unutar sebe koliko su povezani i koordinirani uopće, ono. Znači, unutar institucija, unutar odjela, unutar grada, pojedinaca, jel da?
1: Ali na kraju nas to ne bi trebalo biti niti briga. Mi gledamo rezultate.
0: Tako je,
1: rezultati kaos.
0: Ali ako ćemo pričati o tome kako priču razriješiti, moramo vidjeti u čemu je zapravo problem. Zato ja kažem...
1: A možda je ovo, ako tako počinjemo, eto, već imamo problem.
0: To je zapravo početak.
1: To
0: je početak, a to je kadroviranje.
1: Da, i ko je odredio da je prioritet arena? Na primjer, isti ti ljudi koji su tako postavljeni, a onda će neko, znaš, ono, kad kažu Ameri follow the money,
0: da,
1: prati trag novca, gdje ima najviše novca svim tim prostorima, gdje? U areni.
0: Da.
1: Zašto je arena prioritet? Šta, zbog novca?
0: Da, sigurno zbog novca, ali je isto tako i zbog onoga o čemu smo pričali, taj komercijalni efekt i dojam, jel da, dojam je nekad puno važniji, ono, od toga.
1: Zato ćemo dobiti sljedeće izbore jer svira Giovanotti u areni.
0: Svega ti tu imaš, mislim, kakve veze ima grad, osim što je servis, najobičniji logističar, najobičniji činovnički ured, razumiješ? A glavu na panj i pohvalu za koncert Davida Byrna pripada nekome drugome.
1: Da, i reći ću Mars Music, Dallas.
0: Tako je.
1: Dallas, znači, Records je to organizirao.
0: Kogod to bi, znači, to je ekipa koja je sigurno prolazila ono kroz preko žeravice, bosih nogu, da bi organizirala taj koncert. Ono. Svi ostali oko njih, od Arheološkog muzeja do grada Pule, do upravnog odjela, do...
1: Slali samo račune.
0: Šalju račune. Šalju račune.
1: Da.
0: Tako da u tom smislu mi se ponekad čini da je to puno važniji, osim što treba pratiti trag novca, da bi zapravo razumio o čemu se radi, mislim da je ta politička vrijednost koju određeni događaj ima, njima bitna za određivanje prioriteta.
1: Gle, ja ponavljam to dosta često, još jednom ću reći, pa ono, možda uđe ljudima u negdje im ostane. Dakle, arena je u vlasništvu grada Pule, proračun grada Pule nema centa od te arene, direktne, znači ničega, gomila turista svakodnevno ulazi, tamo se naplaćuje neki novac, mi od toga nemamo ništa, niti postoji ugovor o nekim dogovorima, ko upravlja time, šta upravlja, ništa ne postoji, znači totalni kaos.
0: Da,
1: nikom nije briga za to, ali kad dođe neki investitor, ono, skidamo gače.
0: Nama se čini da je kaos, ali ja sam gotovo siguran da je tu uspostavljen jako...
1: Nama je kaos,
0: da je tu uspostavljen jedan jako... jedan red.
1: Red. 4.7. dan borca, točno godinu dana nakon Sex Moba, opet Jazbina, ajmo sad u tehničke detalje koncerta.
0: Znači, dakle, Mark Ribos, da. Ceramic Dogs, evo, Tone i Audio Lab i sa ekipom je već juče postavila binu, znači posebna bina, posebna, odnosno kompletan sound i light sistem by Tone i Audio Lab. Šapo će se potruditi, to lijepo platnima, sve fino, ono što treba zakamuflirat. Više od 170 lijepo ono klupsko namještenih sjedećih mjesta za...
1: Što sjedit ćemo?
0: Onako lijepo. Ispred, a ona druga trećina terase, jel da, će biti otvorena za stajanje, za sve one koji vole ipak...
1: Da stoje.
0: Vremenska prognoza je idealna, ono što bi rekao, idealna za igru. Jel da? Dakle, između 22 do 25 stupnjeva u večernjim satima.
1: Teren pogodan za igru.
0: Čirkolo 17 kafe bar, naravno, poznat je po izuzetno prihvatljivim i super zapravo na cijenama, tako da jedina briga će vam biti kako krenuti novu turu. Tonska će biti onako na knap nekako, ali ulaz u Čirkolo, evo, mogu ga najaviti oko 20:30, najkasnije 21 sat, i početak koncerta točno u 22 sata, 2 sata furiozne svirke. Ko još nema ulaznicu, može nabaviti preko sustava Core Event, a ako ostane, bit će ih naravno i na samom ulazu.
1: Eto, mislim da morate doći.
0: A mislim,
1: ko želi može
0: naravno doći, dobrodošao je. Oni koji prate Jazbinu znaju šta mogu očekivati, oni koji je ne prate, evo prilika da
1: počnu pratiti,
0: da je upoznaju.
1: Željko Marković bio gost jutarnjeg programa Radio Rock.
0: Hvala ti što si me izvukao iz komfort zone.
1: Da. Ti bolje.
0: Dobro, osjećam se super, da.
1: Hvala ti.
0: Hvala tebi, čao.
1: Slušamo Ceramic Dog i njihov veliki hit Connection. Gle, skreć.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: 1, 2,

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.

0: Zora Rudi, Pua se budi.
1: Primus i Sergeant Baker. Ta pjesma inače sa onog kultnog, kako ga interneti nazivaju, albuma Sailing the Seas of Cheese iz Gdje si bio 91. I pjesma izravna kritika slijepog počinjavanja autoritetu i nasilnog brisanja individualnosti. Lesa Claypoola iz Primusa inspirirao je arhetip nemilosrdnog vojnog instruktora kroz lik narednika Bakera. On u pjesmi analizira militaristički način razmišljanja i institucije koje sustavno lome ljudski duh kako bi stvorile jednolične poslušne vojnike.

Uglavnom 9.53 i to je bilo 91. Danas je naravno sve puno bolje. Vani je 27 stupnjeva, vlažnost oko 50%. Neće biti sljedećih par dana tako vruće kao što je bilo. Ja se odjavljujem, bio je to jutarnji program Radio Rojica, znakovitog naziva Pula se budi. Uskoro dolazi Ana i otkucavat će s vama do podne. A za kraj jedna optimistična pjesma grupe Walkabouts, a zove se The Light Will Stay On. Zdravo!

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Zdravo ljudi, dobrodošli u Otkucavanje do podne na 87.7 ili na radio.rojs.eu gdje god i otkud god nas slušate. Moje ime je Ana i s vama sam idućih sati 53 minute. Evo, već se lakše diše vani s obzirom da je sinoć pala kiša i pirka vjetar i onako, ok, sad smo već malo normalni, nismo ono ljuto nervozni od svega. Potrajat će idućih par dana, ali da, ljeto je tek, tako reći, počelo, tako da ništa strpljenja i klime i pijte puno tekućine, čuvajte se, nemojte na suncu najgore vrijeme i znate već sve te lijepe stvari. Danas ćemo uz brdo dobre glazbe najaviti i kulturno događanje u Puli, a u goste mi dolazi Mirjana Dublanović-Pekica iz Pula Film Festivala, s kojom ćemo razgovarati, najavit ćemo i Pulicu, dječje filmove i program Greater Adria u sklopu Pula Film Festivala koji počinje za tjedan dana, dakle 9. srpnja, a traje će sve do 16. srpnja. Ali prije svega toga idemo malo svirat, slušamo Boba Marleya i No Woman Cry.

Come on.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Kao i svakog četvrtka, kao što već znate, imamo na Radio Rojecu date sa Kenom Valley ili Tipula Film Festivalom, pa tako i danas, s obzirom da idućeg tjedna, 9. srpnja, kreće 73. izdanje Pula Film Festivala pod krilaticom Svemir u nama. Sa mnom je u studiju Mirjana Dublanović-Pekica. Dobar ti dan i hvala ti na dolasku.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Rojca.
0: Mi ćemo danas najaviti neke od programa PFF-a. Ajmo početi sa Pulicom. Za one koje ne znaju, što je Pulica?
1: Ja bih te samo kratko zapravo ispravila u onom dijelu koji kažeš da počinje festival 9. Jer festival zapravo počinje 9. onaj glavni dio, glavni program, odnosno nacionalni program našeg festivala, i onda se nekako to ističe u prvi plan jer mi jesmo nacionalni festival. Međutim, Pulski filmski festival započinje već u subotu. U subotu sa programom Grete Radrija, ali recimo da o tome možemo se vratiti, a da se vratim sad na tvoje pitanje. Pulica, Pulica je dječji ogranak u sklopu Pulskog filmskog festivala i u Pulici se prikazuju filmovi europske produkcije. Namijenjeni su djeci recimo od vrtićke dobi do kraja osnovne škole, naravno da ga mogu pogledati i ostali, da pače, i odvija se u Kinu Vali u jutarnjem terminu svako jutro. Sljedeći tjedan od 10 sati počinju, u 10 sati počinju projekcije, a u sklopu tog programa zapravo imamo i radionice za djecu, tako da osim projekcije imamo radionice Škara Papir dinosaur, radionicu animiranog filma, moj filmski plakat, radionicu izrade dizajna plakata, a u ovom smo tjednu zapravo već krenuli sa La radionicom, a to je radionica igranog filma koju nam vode suradnici, važni dečki iz Vodnjan Film Festivala, u Fažani Film Festival i predstavnik Kina 15+, tako da ta djeca već vrijedno stvaraju.
0: Da, prošle godine sam pratila radionice koje ste imali u sklopu Pulice i rezultati su bili odlični, ali vidjela sam da su i klinci bili isto oduševljeni.
1: Jesu, klinci su bili oduševljeni, a i to je zapravo polučilo još veći interes za radionice, tako da smo ove godine, koliko smo bili sretni što je interes toliko velik, zapravo smo nesretni jer je jako puno djece ostalo neupisano i nisu sudjelovali u tom programu, tako da nam to daje onako jedan vjetar u leđa da promišljamo hoćemo li i možemo li zapravo zadovoljiti veće potrebe koje u našem gradu postoje kad je pitanje filmskog stvaralaštva djece i takvog nekakvog kreativnog rada. Iako žar i užasno je bilo toplo kroz ovaj tjedan, oni su zbilja ono akcija, ovih 10-13 polaznika u prvoj radionici stvarno su onako baš, tako da se veselimo vidjeti što će napraviti.
0: Da, super mi je što su mladi tako zagriženi od malih nogu i da ih se nekako po navodnicima usmjerava u kulturu, nekako širim se vidici. Koji će filmovi sve biti prikazani u sklopu Pulice?
1: U sklopu Pulice otvaramo prvi dan s filmom Ljeto u Summerbiju. Zatim, to je njemački igrani film. Imamo 4 igrana filma ove godine, samo jedan animirani. Nekako se tako dogodio izbor. Pogledali smo jako puno filmova i pokušali negdje razvrstati, odnosno selektirati filmove koji nam odgovaraju za Pulicu i jesu više festivalski od onih koje biramo za svoj cjelogodišnji program, budući da imamo film u školi koji kroz cijelu godinu zapravo postoje projekcije za organizirane dolaske. Pa su evo, ovaj izbor ove godine, njemački igrani film Ljeto u Summerbiju. Troje djece koji nakon što im majka doživi saobraćajnu nesreću pa završi u bolnici, zapravo se moraju upoznati s bakom koju nisu do tada baš poznavali, provesti s njom ljeto, što naravno u početku djeluje vrlo stresno, ali onda se pretoči u jednu lijepu priču i da ne spojlam, kako bi rekli mladi, u zapravo avanturu života. Zatim imamo rumunjski film Moj atlas svemira, predivnu priču o 10-godišnjem dječaku koji kad konačno uspije kupiti svoje tenisice, odnosno u potrazi za tenisicama, prodavač zabunom stavi u njegovu kutiju dvije lijeve tenisice i ta potraga u kojoj on krene da bi se vratio kući sa dvije ispravne, odnosno lijevom i desnom, je zbilja onako jedna posebna priča o upornosti, povjerenju, prijateljstvu i svemu što se bi trebalo uvijek biti negdje, ne samo u dječjoj dobi važno. Zatim u srijedu imamo danski animirani film Lotte i Totte. Ta je zbilja film koji mogu pogledati i najmlađi, jedna priča onako kad si mali, a onda ti se dogodi još da ti se pojavi mlađi brat i onda te još presele na drugu lokaciju, kako to preživjeti. Izvrstan animirani film koji to jako dobro pokazuje koliko može ipak biti unatoč tim naizgled nevoljama veselo. Zatim u četvrtak imamo talijanski film Sreća moja, Gioia Mia, film koji trenutno igra u Lokarnu, odnosno negdje istovremeno će biti projekcija i na tom festivalu filma. Tu je opet jedna sličnost, u stvari baš smo zaključili na kraju kad smo završili program kako ima jako puno tema odnosno filmova u kojima se nalaze bake, djedovi, odnosno taj generacijski, međugeneracijski odnos. I u petak završavamo s filmom Elvis Škort, slovenski film, taj nam je za nešto starije učenike, odnosno za stariju djecu, 13-godišnji Elvis ima posebnu priču koja mu se događa, osim što voli kemiju, obožava kemiju i ima svoje obiteljske situacije, dogodi mu se naravno i prva ljubav, odnosno zaljubljivanje. Tako da evo, šarolik program iz različitih zemalja filmovi. Ono što je možda važno naglasiti, budući da su ova prva četiri filma namijenjena uzrastu recimo negdje od 6, mislim, kad kažem namijenjena tom uzrastu, nije da su namijenjeni 6-godišnjacima, ali mogu ga da pače gledati 6-godišnjaci, onda te filmove koje tako prikazujemo istovremeno, jer su dijaloški, su na jezicima zemalja iz kojih dolaze, a onda ih uživo čitamo, osim što su titlani. Titlovi su na engleskom i na hrvatskom jeziku, a naša Goga čitalica onda to pokuša onako diskretno izvesti da zapravo i oni najmlađi mogu razumjeti što se zapravo pred njima prikazuje, a ovi ostali u jednom trenutku naprosto se oglušimo na to što čujemo neki glas dodatno i mogu uživati u zapravo filmu u izvornom jeziku. Tako da, to je program.
0: Ljudi možda ne znaju, kao, događa se filmski festival, tu su sad svi ti filmovi, ali možda ne znaju koliko traje proces i uopće biranja filmu, kako uopće on izgleda. Možeš li nam malo objasniti koliko je traja ovaj odabir filmova recimo za policu, koliko ste filmova na kraju krajeva pogledali?
1: Pa evo, Nataša i ja smo izbornice ovog programa, Nataša Šimunov, voditeljica kina, izbornica samo police. Ostali program je na umjetničkom ravnatelju i selektoru Mariju Kozinu, odnosno Danielu Peku, oni biraju sve ostale sadržaje, pa iako je ove godine ispalo da je zapravo dječjih filmova, da je ono maltene dječji festival s brojem dugometražnih filmova, mi smo za ovaj dio zaduženi, odnosno ovaj dio birali i evo, nisam točno prebrojala, ali recimo da smo u posljednjih 4-5 mjeseci pogledali preko 30 filmova koji zapravo nekakvo obilježje da to nisu filmovi koji se mogu naći u kinodistribuciji u Hrvatskoj i gledamo da to budu naslovi koji nisu niti na nekakvim platformama, odnosno streaming stranicama na kojima se mogu pronaći, a da opet budu sadržajno takvi da ih želimo prikazati. Tako da, pogledali smo jako puno filmova.
0: Vjerujem da ste i uživale u cijelom tom procesu.
1: Da, jesmo.
0: Kao što si mi prije ispravila, super sam to rekla.
1: Ispravno ispravila, da, ja se ispričavam na tome.
0: Ne.
1: Nije bila želja ispraviti, nego naglasiti da ljudi, festival
0: ali,
1: počinje u subotu.
0: Super, to je sjajno. Već kad si spomenula, u subotu počinje program Great Radrija. Što se tijekom njega prikazuje i gdje?
1: Da, Greta Radrija počinje u subotu u Kinu Vali, to je program zapravo u kojem su evropski filmovi, recentni filmovi s festivala, recimo imamo filmove iz Kana, imamo filmove iz, sada da ne bih nešto pogrešno navela, na različitim nekim festivalima u Veneciji, Torontu i tako dalje su prikazani. I to su filmovi koji u predprogramu zapravo počinju prije Pulice, a onda za vrijeme, prije Pule, pardon, festivala, a onda za vrijeme festivala ih se također može pogledati reprizno. Tako da je negdje svaki film moguće u dva termina uspjeti ga onda i pogledati. Započinje u nedjelju program, to su filmovi koji će svako večer započinjati u 21 sat od subote do utorka u ovom nerepriznom programu. A kasnije kada su u reprizi, onda je to u vrijeme festivala od petka do utorka u 22 sata, odnosno 22:20, ovisno o tome kad završi film ranije koji je iz programa Pulskog filmskog festivala. Tako da evo, ove godine film Nedjelja otvara, odnosno u subotu započinje filmom Nedjelje koji je zapravo sada U Goji je dobio nagradu, osvojio priznanje za najbolji film i režiju na festivalu, i to je film o djevojci koja, 17-godišnja djevojka koja u jednom trenutku kad bi trebala birati nekakav svoj životni put, iznenađuje sve svojom odlukom da krene putem nekog duhovnog života. To je španjolska drama. Zatim je u nedjelju su Žuta pisma, njemačko-tursko-francuska drama o paru, umjetničkom paru iz Ankare, koji nakon situacije jednog incidenta na kazališnoj premijeri postanu onako, dožive progon, i društveno i državno su zapravo obilježeni. Jedna drama koja je zapravo okrunjena Zlatnim medvjedom u Berlinu. 2026. zatim Crna kugla, povijesna, kaže, queer drama, koja kroz tri vremenska razdoblja isprepliče sudbine trojice mladića u Španjolskoj. On je premjerno prikazan u Cannesu i tu je dobio također nagradu za najbolju režiju. I posljednji film iz tog programa je Kako se razvesti tijekom rata. Zapravo nije posljednji, imamo ih pet, to sam krivo rekla, ali u tom predprogramu Kako se razvesti tijekom rata, gdje se, evo, usred, odnosno na početku ukrajinsko-ruske drame i rata, zapravo događa jedna osobna drama. Imamo i film Ljubav u Tanžeru, bi se rekao Tanžeru ili Tanžeru, redateljice Marijam Touzani, koja donosi priču o jednoj starijoj gospođi koja odbija prodati svoj obiteljski dom unatoč pritiscima obitelji koje žele na neki način smjestiti u dom, i zapravo je zapravo na taj način neke svoje probleme riješiti. Tako da, evo, bogat program, u predprogramu, odnosno možda i ne trebamo reći predprogramu, rekla bih da zapravo Pulski filmski festival za one koji dolaze iz drugih gradova možda im je najdraže onda sve koncentrirati i sve filmove uspjeti pogledati u onom periodu u kojem se svi filmovi događaju, ali mislim da za Poležane i ljude iz Istre kojima je blizu zapravo savršeno da pogledaju svakodnevno po jedan film i u predprogramu.
0: Da, malo intenzivno ako se sve zbije u tih tjedan dana, pogotovo zato što ono, lokacije su različite, i kazalište, i kino, arena, i super je što ste to produžili.
1: Produžilo se, da. I još zapravo strašno važno, kad kažemo o tome da Greta Radrija svaku večer u 9, ono što nisam rekla je jednako važno, neću govoriti što je važnije, je da zapravo u tom istom tjednu, odnosno od subote, započinje retrospektiva, odnosno filmovi Nikole Tanhofera, Stoljeće Nikole Tanhofera, i bit će to jedan omaž kojem, osim prikazivanja filmova, će biti izložba u foajeu kina. Izložba će biti otvorena u petak, odnosno postavljena od petka do 29. srpnja, a tu se može pogledati kultni H8, zatim kratkometražni filmovi Ogledalo, Pes za 500 i Klempo sljedeći dan, znači H8 je u subotu, u nedjelju je Ogledala, Pes za 500 i Klempo, i Dvostruki obruč u ponedjeljak, odnosno u utorak, Nije bilo uzalud i Svanuće u srijedu. Sve su to filmovi u kojima je Nikola Tanhofer bio kao svestrani filmaš zapravo, ili ulozi redatelja ili snimatelja, i imao velik, velik zapravo doprinos. Tako da to je izbor koji je napravljen, i ja vjerujem da bez obzira što su mnogi pogledali ili pamte iz nekih prijašnjih vremena filmove, da će biti zainteresiranih, jer je poseban doživljaj kad se pogleda u kinu.
0: Da, i napomenula bih da su svi filmovi u sklopu PFF-a u kinu besplatni.
1: Da, i ne samo u kinu, već za vrijeme trajanja glavnog programa koji se prikazuje i u našem kazalištu, budući da se neki filmovi iz glavnog programa, natjecateljskog programa, ne prikazuju areni, nego su prikazani u kazalištu, prikazuju se u kazalištu. Važno je napomenuti da su to sve besplatne projekcije, ili zapravo besplatne, slobodan je ulaz, osim za programe u areni. Tako da, da, imamo još uvijek tu priliku da pogledamo dobre filmove i bez da trebamo nešto financijski podnijeti kao gledatelji.
0: Jesmo li sve rekla u vezi ovoga što smo se danas našla?
1: Pa ja bih samo još dodala da ovi dječji filmovi na polici koje imamo, zapravo se dječji program nakon tog petka nastavlja kroz Arenu i kroz Umbrelu. Program u Areni je zapravo program u kojemu će biti tri također dugometražna filma koje su uglavnom na tjeteteljskom programu, ali i jedna manjinska koprodukcija, odnosno njemački igrani film koji je sniman u Puli, film Momo. Puno je Poljana bilo i sudjelovalo kao statisti u tom filmu ili na bilo koji način uključeno u rad, a zapravo ono što je najzanimljivije je da je sniman u Areni, na lokaciji na kojoj će se i prikazivati, pa se nadam, nismo uspjeli, ja barem nisam taj film pogledala, ne mogu reći kakav je, ali vjerujem da će biti poseban doživljaj gledati taj film u Areni, jer je, kažem, vidljivo gdje je snimljen, a to je inače film snimljen prema romanu Michaela Endea, isto imenom romanu Momo. Prije toga su filmovi drugi dnevnik Pauline P. i Glavonja, koje već igraju i jesu u hrvatskoj distribuciji bili, ali i premijera novog filma Arsena Ostojića, Kristalni planet, to je koprodukcija s Češkom, i to je animirani film koji će zapravo u hrvatskoj premijeru imati u Areni. A osim tih programa koji su u Areni odabrani i bit će prikazani u petak i u nedjelju, na Umbreli kroz program Vremeplova imamo isto tri dječja filma. Prvi dan će biti prikazan, odnosno prvi od ta tri je Vlak u snijegu, budući da ove godine obilježavanje 50. obljetnica, o tome se već u medijima dosta govorilo. Tako da imamo Vlak u snijegu, zatim Družinu sinje, odnosno Sinji Galeb, prema romanu Tone Seliškara, Družina sinje Galeba, i Srećno Kekec, slovenski film, restauriran, neki stari ga pamte iz svog djetinjstva, vjerujem da će ponovno gledanje uz djecu ili i samostalno za nekakav povratak biti više nego dobro prihvaćen. To će biti na Umbreli u tjednu festivala, da.
0: Da, super mi je što će biti prikazani kratki filmovi ekipe Kino 15+, baš su sjajno mi je kako su zagriženi.
1: Jesu i da, oni imaju svoju sad već tradicionalno posljednju večer festivala, odnosno to je 15. u srijedu, njihova večer na Umbreli, bit će prikazani filmovi, kratkometražni filmovi u kojima će se predstaviti zapravo i troje mladih autora koji još nisu imali filmove na Umbreli, Antonija Ferlin, Bartol Pekica i Juraj Škorić, a i Frane Pekica i Jakov Benčić, čiji su filmovi već bili prikazivani na Umbreli, ali evo svi dolaze s novim radovima, imat će oni tradicionalno nekakav svoj koncert i ta večer je posvećena evo njima, a kad smo već spomenuli to da će biti radovi njihovi, moram sada ekskluzivno najaviti da će večer prije za projekcije, odnosno prije projekcije filma Srećno Kekec, biti prikazani filmovi s naših radionica.
0: Pa sjajno, evo, ja bih pozvala svih da dođu na Umbrelu popratiti program, jer mislim, teško je sad pozvati samo na jedan program kada ima svakakvih sjajnih filmova i sjajnih programa tijekom cijelog festivala.
1: Da, ima, da. Ja bih rekla nove dječje programe možda roditeljima, jedan onako uvijek se oko toga razgovaramo, kako je zapravo to jedan poseban doživljaj za dolazak djece i roditelja zajedno, baka, djedova, prijatelja, kogod, ali mi se čini da imamo ove godine filmove koje bi recimo uzrast 10+, mogao popratiti sam, pa ih pozivam da se odvaže i da kažu kući idem na film, idem na festival, da će biti u sigurnom okruženju.
0: Sjajno. Mirjana, hvala ti puno na gostovanju. Želim vam brdo sreće u ovom najnovijem izdanju Pula Film Festivala. Još ćemo se mi vidjeti i čuti i gledati u kinu pod zvijezdama i u kinu i u kazalištu i na Umbreli, tako da ništa, vidimo se na festivalu i u kinu.
1: Hvala i nadam se da će svatko stvarno pronaći program za sebe koji će onda obilježiti misli i držati dojmove neko dulje vrijeme. Hvala.
0: Bila s nama Mirjana Dobanović-Pekica.

11:40 minuta, što znači da smo zajedno još 20 minuta, pa ajmo na brzaka najaviti još nekoliko događanja u idućih 10-ak dana. Udruga Sub Movements večeras od 20 sati u zajednici Italijana u Vodnjanu organizira Italian Disco Night. To je prvi od 4 evenata u nizu. Idući su 16. srpnja, 30. srpnja te 13. kolovoza. Glazbu će pripremiti za publiku vodnjanske mlade DJ Snage, 2/3 kolektiva Samonikle, Fratello Sorelle i Funkerotti. Ulaz je besplatan. Sutra, 3. srpnja od 20 sati u Fortu Cassoni Vecchi na Vidikovcu se održava koncert Odjeci glazbe. Ovo je već, održava se već 5. godinu za redom u izvedbi mješovitog pjevačkog zbora Cantos Populi pod voditeljstvom osnivačice i dirigentice Tatjane Merkel. Publiku očekuje bogat repertoar, najavljaju organizatori, od klasičnih zborskih skladbi do suvremenih pop i world music obrada, a sve izvedeno u prepoznatljivom stilu i glasovnom snagom zbora Cantos Populi. Ako niste bili, toplo preporučam. Dakle, sutra o 20 sati, Fort Cassoni Vecchi, Odjeci glazbe sa zborom Cantos Populi, ulazi besplatan.

A također sutra, petak 3. srpnja, u Pulsku arenu stiže Jovanotti. Još malo ulaznica možete kupiti na sustavu Entrio, parter je rasprodan, tribine su rasprodane, ima nešto sitno ulaznica na travnjaku i par stolova na VIP, u VIP segmentu. I desno i lijevo. Tako da ako vas zanima, ako još niste uspjeli kupiti ulaznice, imate to prilike još učiniti još jako kratko.

U subotu 4. srpnja u sklopu The Rebirth of the Jazbina Pula ili ti obnovljene jazbine ili ti preporođene jazbine u zajednici Italijana Circolo, odnosno na terasi Circola, se održava najnoviji koncert u sklopu, da, kao što sam rekla, ovogodnešnje jazbine. Radi se o bendu Mark Ribot's Ceramic Dog iz Sjedinjenih Američkih Država. Mark Ribot je krajem prošle godine nastupio već u solo verziji u Circolo, a sad dolazi sa svojim avangardnim jazz punk rock triom koji je osnovan 2000. godina kao prostor potpune kreativne slobode i izravnog sudara džeza, panka, roka, free improvizacije i eksperimentalne glazbe. Uz Riboa stalnu postavu čine basist i multi-instrumentalist Shazad Ismaili, te bubnjar i perkusionist

Wes Smith, obojica istaknuti glazbenici njujorške downtown scene. Ulaznice možete pronaći na stranici core-event.co. A sutra oko 11 u studio stiže Željko Marković, voditelj Jazbine, pa ćemo s njim malo detaljnije o ovom koncertu.

Sinoć kiša nije pokvarila raspoloženje u Monte Paradizu koncertom Zika, Liquid Supercharge i Vipere kojeg su organizirali, kojeg je organizirala ekipa iz No Profit Recordingsa. A nastavlja se svirka sa drugim bendovima, naravno, ove subote 4. srpnja od 21 sat u dvorištu Rojca. Iz SAD-a stižu dva benda, sludge metal band I Hate God i hardcore punk band Dwarves. Ulaznice možete pronaći na core-event.co. Po redovnoj cijeni od 20 eura, na dan koncerta će iznositi 25 eura. Ako više volite hardcore pisane lijepe, možete ih nabaviti u Art Parku u Rojcu i u Sonic Print Productionu na adresi Ćeskutijeva 15 pored Skandala.

Ove subote 4. srpnja od 22 sata Music After Dinner ekipa otvara ljetnu sezonu eventom na Mornaru. Headliner je Tornado Wallace, a uz njega će glazbu selektirati i Stellar Companion, Kasim i Music After Dinner DJs. Cijela ova priča će trajati negdje do 5 ujutro, a ulaznice možete naći na core-event.co.

srijedu 8. srpnja u 20 sati će se u Karlobaru dnevnog boravka Rojca održati otvorenje izložbe fotografija Rojc tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi, kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika će moći vidjeti neke od upečatljivih murala koje kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikosti i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su osmislile i realizirale Melisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca.

Idućeg petka 10. srpnja u 20 sati na Devilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula. Ovog puta će glazbu puštati Der Jasken. On je najnoviji član Music After Dinner kolektiva koji za sebe ima godine predanog istraživanja, pažljive glazbene selekcije i razvijanja vlastitog zvuka. Ulaz je besplatan.

10. i 11. srpnja u dvorištu Rojca se održava novo izdanje Rojca Open Air Festivala 2026. Ulaznice možete kupiti na corminusevent.co po cijeni od 35 eura za festivalsku, a jednodnevna ulaznica na ulazu će iznositi 20 eura. U petak nastupaju francuski Gin, njemački Coltane, hrvatsko-slovenski kombo Analena i Abop, after je bolje od partije. A u subotu iz Italije stižu Submit i Horror Vacuum, iz dalekog Japana Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. Biće u dnevnom boravku otvorena i izložba 10. i 11. srpnja. To ćemo još najaviti pravovremeno. Tako da, evo, svašta se događa u Puli. Ljeto je, super nam je, vruće nam je, sad se može disati. Ajmo mi malo svirati, slušamo Cantus Populi, ljubavna na idioti način.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dvije su minute do podne, što znači da lagano odjavljujemo otkucavanje i najavljujemo što sve možete slušati danas na Radiju Rojc. U 12.15, kao i svakog četvrtka, slušamo emisiju Pula, to je raj. Danas slušamo reprizu od prošlog tjedna kada je gost emisije bio Ivan Radešić iz paraatletskog kluba Pula. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Key Day britanskog benda Radiohead. Od 14 do 16, klasika Siesta de Rojc, od 16:10 ide nova epizoda Kulturnog mosta i sve ćete kasnije saznati što vas sve čeka. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom odkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sjajan dan, neka vam je lijepo.

0: Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
5: sati i 15 minuta, što znači da kreće emisija Pula, to je raj. Danas slušamo reprizu prošlotjedne emisije kada je gost bio Ivan Radešić iz Para atletskog kluba Pula. Uživajte.

0: po kojima se zna koliko koji rezultat vrijedi. Znači, na nivou države mi smo nastupili sa 14 sportaša, klub iza nas, ja mislim da imamo 10 ili 9 parasportaša, a ne može niko nastupiti ko nema više od 100 raza bodova. Znači, to je nekako ograničenje za ta naša međunarodna natjecanja koje smo mi donijeli na, ono, u Paraatletskom savezu. I tako da tu isto vrlo dobri smo bili, recimo da smo po brojnosti najbrojniji bili, a u svega toga osvojili smo i sedam medalja, ali rušili smo dva državna rekorda, što mi je puno bolje. Znači, Petra Tanković na 100 metara rušila državni rekord i Stipo Tokić u bacanju diska.
1: Jesu to bili prva rušenje rekorda u paraatletskom klubu
0: Pula? Da. Je, to su prva rušenje rekorda u paraatletskom klubu Pula, iako te osobe su imale već rušene rekorde u bivšem klubu.
1: Da. Prošle subote u Sveticama održan i drugi festival parasporta u sklopu projekta Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj. Vi ste bili tamo.
0: Jesam, da, ja sam bio tamo, ja sam i morao biti tamo, jer ja jesam trener, ali znači, ono što sam na početku govorio, ja sam se javio na taj projekt od Hrvatskog paraatletskog HPO, Hrvatskog paraatletskog odbora, i ja dobivam plaću od Hrvatskog paraolimpijskog odbora. I mi smo uvjetovani, treneri koji jesmo, da smo morali doći, iako na kraju kao to što bude nisu bili svi, ali ja sam išao tamo i bilo je 15 para sportaša, što sportaša, što rekreativaca, ali najbrojniji smo bili, tako da su me čak zvali, su rekli, vas ćemo staviti posebno u jednu skupinu, kako se je prolazilo 10 točaka, u svakoj je bilo po jedan para sport koji se prezentirao, tako da mi smo bili jedini sami, dok su ovi drugi svi bili nekako izmiješani, jer dolazili su sa 3, 4, 5, maksimalno 7 parasportaša.
1: Znači, projekt se zove Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj, će taj sustav se pojačati? Šta kažete nakon što ste bili u Sveticama?
0: A to je jedan dan, znači, to je taj festival, jedan dan.
1: Da li obećava festival taj, u tom jačanju sustava?
0: Da, to je lijepo vidjeti, ali recimo, od mojih parasportaša niko neće ići u obaranje ruke. Recimo, aha, u para obaranje ruke, jer mi nemamo tu para obaranje ruke. Vjerojatno niko neće otići ni u boče. Neki ne mogu, a možda par bi ih moglo po tim pravilima koji su tamo. Ili tako neke stvari, recimo tenis u kolicima. A mi ga tu baš nemamo. Ne znam ko bi si mogao omogućiti od ovih mojih da si priušti taj dio. Jer to nisam spomenuo, znači mi ne plaćamo članarinu, niti jedan član ne plaća članarinu, znači dolazak na treninge i sve drugo, to je besplatno kod nas. Tako da ovaj sam dio neće baš unaprijediti, jer to su svi sportaši koji su po nekim sportovima pa su došli tamo. Kad bi se to nekako prezentiralo osobama koje nisu u sportu, pa da se nazove festival para sporta, ali da se zove udruge koje nisu u sportu i da dođu nove osobe koje se ne bave sportom, onda vjerojatno bi to bilo puno bolje nego ovako. Ali okej, to je tek drugi, možda se to proširi nekako na više pa bude drugčije.
1: Nadajmo se. Evo, ljeto je krenulo, mi nije baš lako, moram priznat, s obzirom na vrijeme, no kako su aktivnosti paraatletskog kluba Pula u bliskoj budućnosti sljedeća 2-3 mjeseca?
0: Pa sad smo u 7. mjesecu, ćemo tjedan i pol na godišnji, svi zajedno, a sad smo malo smanjili intenzitet, pogotovo vani, sad ne treniramo mjesec i pol, nećemo biti vani uopće, do tamo neki kraj 7. mjeseca, onda moramo polako izlaziti, ali to će biti popodne. Zato jer 6.9. nas čekaju u Vinkovci, a i onda je Zagreb Open, onda možda u planu nešto da idemo i na Češka Open, 3-4 sportaša, i onda je završno u 10. mjesecu, kraj 10. ili sredinom, trenutno je 17. i 18. ja mislim da je tad vikend 10. u Splitu kao prvenstvo države. to je i zadnje kolo te naše paraatletske lige na kojoj trenutno smo mi na

0: drugom mjestu.
1: Odlično. Nadam se da ćete završiti na prvom mjestu.
0: Na prvom mjestu teško, ali nadam se da ćemo zadržati ovo
1: drugo. Možda ne ove godine, ali sljedeće.
0: Pa nikad se ne zna, jer kako smo mi, imamo toliko i ovaj klub koji je ispred nas, Paratelski klub Zagreb, oni su se pojačali sa jako dobrim sportašima ove godine. Ono što sam spominjao, te raza bodove, to se boduje i po raza bodovima i onda se dobivaju nastupni bodovi, natjecateljski bodovi, ekstra bodovi, tako da sve kad se to ukomponira ispada tako, ali recimo ja sam odmah u početku najavio da nam je cilj novi klub i jedno mjesto od prva tri. Tako da mislim da smo četvrtima pobjegli jako puno, da jedno od ta prva tri bi trebalo biti.
1: Ja uopće ne sumnjam, ove godine drugi, sljedeće prvi.
0: Mi ćemo se truditi, a kako bude, bit će.
1: Gost današnje emisije bio Ivan Radešić, trener u Paratelskom klubu Pula. Ivane, puno vam hvala i želim
0: hvala vama na pozivu.
1: Puno uspjeha u daljem djelovanju. Radio Rojić će naravno pratiti.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala, pozdrav.

0: Radio Royce.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

U današnjoj emisiji slušamo album Kid A, četvrti studijski album engleske grupe Radiohead. 10 pjesama na ovom albumu, čiju produkciju potpisuje engleski producent Nigel Goodrich te članovi grupe Radiohead. Album Kid A je sniman između 4. siječnja 1999. i 18. travnja 2000. u studijima Guillaume Tell u Parizu, Medley u Kopenhagenu i Radiohead studiju u Oxfordshireu. Nakon kritičkog i komercijalnog uspjeha njihovog prethodnog albuma OK Computer iz 1997. članovi grupe Radiohead su malo izgorjeli. Frontman Tom York se želio odmaknuti od rock glazbe, smatrajući da je potpuno nesposoban. Počeo je slušati gotovo isključivo elektroničku glazbu izvođača koji su potpisali ugovor sa izdavačkom kućom Warp Records poput Aphex Twina i Otekra. Crpeći utječaj elektroničke glazbe, ambientalne glazbe, kraut roka, džeza i klasične glazbe 20. stoljeća, Radiohead je na svom 4. albumu Kid A koristio instrumente poput modularnih sintesajzera, limenih puhača i gudača. Obrađivali su zvukove gitare, ugrađivali uzorke, samplove te manipulirali svojim snimkama pomoću softvera. Tom York je pisao bezlične i apstraktne tekstove, režući fraze i nasumično ih sastavljajući. U suprotnosti s tadašnjom praksom, Radiohead nije izdao singlove ili glazbene videospotove, te napravio nekoliko intervjua ili snimanja fotografija. Umjesto toga objavili su kratke animirane blipove i postali jedan od prvih velikih izvođača koji su koristili internet za promociju albuma. Bootlegovi ranih izvedbi dijelili su se na raznim servisima, a album Kid A kompletan je procurio na internet prije nego što je i objavljen. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Kid A, pjesme Everything is in the Right Place, Kid A, naslovna, te treća The National Anthem.

Radio Royce. Bile su to prve tri pjesme s albuma Kid A, četvrtog albuma engleske grupe Radiohead, koji je objavljen 2000. godine. Nakon objavljivanja, album je dobio uglavnom pozitivne kritike. New Musical Express mu je dao ocjenu 7 od 10, časopis Rolling Stone na 4 od 5 zvjezdica, a magazin Q 3 od 5 zvjezdica. Nakon što je Kid A pušten samo za kritičare, mnogi od njih su se žalili zbog nedostatka gitara, zatamljenih vokala i nekonvencionalnih struktura pjesama. Neki su to nazvali komercijalnom samoubilačkom porukom. Guardian je pisao o prigušenom elektroničkom zujanju, pulsiranju i tonovima, predviđajući da će to zbuniti slušatelje. Kritičar Guardiana Adam Sweeting napisao je da će čak i slušatelji odgojeni na krautroku ili Ornette Colemanu smatrati da je Kid A mistificirajuće iskustvo. Nekoliko je kritičara smatralo da je album Kid A pretenciozan ili namjerno opskuran. Novinar Alexis Petridis iz The Guardiana opisuje album kao samosvjesno neugodnu i krvavu buku koju proizvodi bend koji se toliko trudi napraviti težak album da su smatrali da im je ispod časti napisao bilo kakve drugačije pjesme. Album Kid A debitirao je na prvom mjestu britanske ljestvice albuma i postao prvi album Radioheada na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200 u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je prodan u više od 200.000 primjeraka u prvom tjednu nakon objavljivanja. Zvuk albuma podijelio je slušatelje, a neke su ga odbacili kao pretenciozan, namjerno opskuran ili izveden. Međutim, na kraju desetljeća časopisi i magazini Rolling Stone, Pitchfork i Times svrstali su Kid A kao najbolji album 2000. A 2020. časopis Rolling Stone ga je stavio na 20. mjesto na svojoj ažuriranoj listi 500 najboljih albuma svih vremena. Kao i prethodni album OK Computer, Kid A je osvojio Grammy-a za najbolji alternativni album i bio je nominiran za nagradu Grammy za album godine. Idemo dalje, na redu su pjesme How to Disappear Completely, Three Fingers, Optimistic i četvrta se zove In Limbo.

Radio Royce. Ostale su nam još tri završne pjesme albuma Kid A, četvrtog albuma engleske grupe Radiohead, koji je objavljen 2000. Grupa Radiohead osnovana je u Ebingdonu, Oxfordshire 1985. godine, postava Tom York, vokal, gitara, klavir, klavijature, braća Johnny i Colin Greenwood, Johnny svira gitaru, klavijature, a Colin Greenwood bas. Tu je i Ed O'Brien, gitara, prateći vokal, te Philip Selvey, bubnjevi udaraljke. 1991. potpisali su ugovor sa izdavačkom kućom EMI i objavili svoj debitantski album Pablo Honey 1993. Njihov debitantski single Creep, koji se nalazi na prvom albumu, postoje veliki svjetski hit. Popularnost i kritički položaj grupe Radiohead porasli su izdavanjem albuma The Bends 1995. njihovog drugog albuma, a njihov treći album OK Computer iz 1997. donio im je međunarodnu slavu, poznat je po svojoj složenoj produkciji i temama modernog otuđenja, hvaljen je kao jedan od najboljih albuma popularne glazbe. Radiohead su sveukupno do danas objavili 9 studijskih albuma, 1 live album, 5 kompilacijskih albuma, 1 remix album, 9 video albuma, 7 EP-a, 32 singla i 48 glazbenih spotova. Njihov glazbeni stil opisivan je i kao art rock, alternativni rock, eksperimentalni rock, progresivni rock. Johnny Greenwood je izjavio da Radiohead nastoje pronaći sredinu između svojih eksperimentalnih utjecaja i jasnije rock glazbe, te da ih ne vodi poriv da budu eksperimentalni, već poriv da se ne ponavljaju. Eto, čućemo i završne pjesme sa albuma Kid Day, a to su pjesme Idiotech, Morning Bell, Motion Picture Soundtrack te Untitled Hidden Track.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Kid A, četvrti studijski album engleske grupe Radiohead. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
3: Radio Rojc, radio koji spaja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: Sati jedna minuta, što znači da smo krenuli sa siestom de Rojc. Moje ime Ana i bit ću s vama do 16 sati, a sad ćemo malo proći par servisnih informacija. Temperatura u gradu Puli je trenutno 28 stupnjeva, tako će biti i do navečer, kada će se malo spustiti, tijekom noći će biti 23-4. I sutra opet tu negdje oko 28, 29, 30. Ali lakše se diše svakako nego nego prijašnjih dana svakako. Sutra petak 3. srpnja bez struje će biti sljedeće lokacije. Valbandon, dio ulice Pineta, oko broja 140, od 8.30 do 10 sati. Matelići, dio oko kućnog broja 24, od 12.30 do 14.30. Peroj, dio oko kućnog broja, od kućnih brojeva 1049 do 1058 i 1072, od 8.30 do 11 sati. U Filipani, dio Filipane i Taškovih dvora, od 8 do 9.30, te Goleševo, dio oko kućnog broja 31B, od 12.30 do 14.30.

Sutra od 8 do 14 sati na lokaciji Peroj od kućnog broja 487 do kućnog broja 1121, dakle dio naselja od crkve Svetog Stjepana prema Dragoneri u Peroju, neće biti vode. Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na 052 529 972.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojca.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Riboy i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojica.

European ideas of good and bad. Only a vengeful

Stigli smo i do kraja današnje sjeste Derojc. U nastavku programa Radi Rojca, kao i svakog drugog četvrtka u mjesecu, ide emisija Kulturni most u 16 sati i 10 minuta. Danas Olesja donosi razgovore iz backstage-a festivala i natjecanja Victoria in Croatia. Gostuju članica žirija, polska pjevačica Eter, predsjednica ovogodišnjeg žirija, glazbena pedagoginja, dirigentica i skladateljica Tatjana Merkel, te voditelj događanja Denis Denisenko, novinar ukrajinskog javnog servisa Suspilne i voditelj radija Promin. Slušat će se glazba benda Onuka, koja je današnja psovka dana. Poslušajte u novom izdanju Kulturnog mosta. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u otkucavanju, ne u otkucavanju, nego u sjesti Derojc. Sutra od 14 do 16 sati. Uživajte u danu.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Pozdrav svim slušateljima Radio Rojca. S vama je Olesja Rusinova, pulska Ukrajinka, a vi slušate emisiju Kulturni most. U današnjoj emisiji predstavit ću vam Onuku, jednu od značajnih izvođačica suvremene ukrajinske alternativne glazbene scene. Donosimo ju razgovor iz backstage-a Međunarodnog festivala natjecanja Victorian Croatia sa članicama žirije i voditeljem programa. Naravno, čeka vas i novi izraz u rubrici Psovka dana, a za kraj emisije ispričat ću vam nešto o tradicijskoj ukrajinskoj hrani. Kao što čujete, pred nama je bogat i zanimljiv program, zato nećemo gubiti vrijeme, krećemo s novim izdanjem Kulturnog mosta.
2: Kulturni most.
1: Danas donosim vam glazbu Onuke, predstavnice suvremene ukrajinske alternativne scene koja je stekla i međunarodnu prepoznatljivost. Kao i mnogi izvođači koje sam vam predstavila u prethodnim emisijama, Onuka djeluje u žanru folktronike, spoju tradicionalne ukrajinske glazbe, narodnih instrumenata i suvremenih elektroničkih zvukova, a ima i puno pjesama s autorskim tekstovima, između kojih su pjesme i na engleskom jeziku koje ćete čuti danas. Projekt Onuka nastao je tijekom ljeta 2013. godine. Njegovi su autori Natalija Žišćenko, bivša članica sastava Tomato, Joes i Kukla, te Evgen Filatov, glazbenik i producent poznat po projektu The Mannequin, a izdaje trenutno i svoju vlastitu glazbu. Prvi single Look objavljen je u listopadu 2013. godine, a već krajem iste godine predstavljen je i video spot. Prvi nastup pred publikom Onuka je održala u lipnju 2014. godine u Kijevu. Sam naziv projekta Onuka, što na ukrajinskom znači unuka. Onuka. Posveta je Nataljinom djedu Oleksandru Šljončiku, poznatom graditelju glazbenih instrumenata. Kako sama Natalija kaže, upravo joj je djed izradio prvu sopilku, naučio je svirati i usadio osjećaj poveznosti s domovinom. Posebno važan trenutak u karijeri Onuke bio je izlazak EP-a Vidlik 2016. godine. Album je inspiriran katastrofom u Černobilu, a njegova koncertna promocija održana je povodom 30. obiletnice nesreće. Na njemu se nalaze 4 skladbe koje kombiniraju tradicionalne instrumente, elektroničku produkciju i snažnu društvenu poruku. U stvaranju tog izdanja sudjelovalo je i simfonički orkestar Brevis, a neke od pjesama uključuju zvukove tradicionalnih instrumenata poput buhaja i cimbala. Posebno se ističe skladba 1986. posvećena događanjima u Černobilju, koja sadrže i autentične snimke komunikacije iz vremena katastrofe. Natalija Žišćenko nije samo vokalistica, nego i autorica tekstova, te glavna kreativna snaga projekata. Ja bih rekla da ona lice i front woman benda, naravno. Na koncertima svira više tradicijskih instrumenata sama, među kojima su sopilka, okarina i različiti puhački instrumenti. Uz nju važnu ulogu u stvaranju zvuka Onuke ima Evgen Filatov kao skladatelj, producent i aranđer. Osobno smatram da je Onuka jedan od najvažnijih projekata u razvoju ukrajinske folktronike. Meni se čini da čak je ona bila jedna između prvih tko je krenuo s tim žanrom, ali tu nisam baš sigurna, to je moj osobni dojam. Možda moja nije apsolutno najdraža predstavnica tog žanra, jer imam ja onih kojih volim još više, ali stvarno vjerujem da je ona je jedna od najbitnijih i da je ona otvorila vrata mnogim izvođačima koji su kasnije krenuli izražavati svoju tradiciju elektronike i mislim da sad je ona takav neki uzorak za to i meni bi bilo, na primjer, jako drago kad bi unuka primijetila ili moju glazbu, ovo što stvaram. Tako da, eto, mislim da je stvarno jako bitna, taj projekt jako bitan za ukrajinsku scenu. Glazba unuka pratit će nas tijekom cijele današnje emisije, a sada vam ostavljam uz jednu od njenih skladbi, jednu od mojih najdražih njenih skladbi, to je Zenit, unuka.

petak, 19. lipnja, u Puli je održano drugo međunarodno natjecanje i festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia. Tim je povodom u grad stiglo 80-ak izvođača iz Ukrajine kako bi predstavili svoj talent, izveli uglavnom ukrajinske skladbe te doprinijeli kulturnoj razmjeni i jačanju veza između Hrvatske i Ukrajine. Sudionici su se natjecali u više kategorija i dobnih skupina, a svi su imali priliku osvojiti i glavnu nagradu festivala, Grand Prix, vrijedan 1000 eura za zborove i 300 eura za solo izvođače. Ovogodišnji Grand Prix u kategoriji solo pjevača osvojila je 12-godišnja Jeva Doreščuk iz ukrajinskog grada Rivnea, koja je svojim snažnim i zrelim glasom oduševila publiku i stručni žiri. Grand Prix za zborove u vrijednosti od 1000 eura osvojio je dječji i omladinski zbor Vivat Muzika pod ravnanjem dirigentice Natalije Pavličuk. Zbor je izvio nekoliko folklornih skladbi obogatio

0: prisutne. Tijekom festivala imala sam priliku razgovarati s članicama stručnog žirija, među njima bila je i predsjednica žirija Tatjana Merkel, ugledna pulska glazbena pedagoginja, dirigentica i skladateljica s dugogodišnjim iskustvom rada u području zborske i vokalne glazbe. Razgovarala sam i s Nikol Čačić, glazbenicom poznatom pod umjetničkim imenom Eter, koja je također bila članica ovogodišnjeg žirija. Svoje dojmove o festivalu za Radio Rojc podijelio je i Denis Denisenko, poznati ukrajinski novinar i voditelj Radio Prominja, ukrajinskog radio i ukrajinske televizije, naravno, tako je isto. On je stigao u Pulu kao voditelj ovogodišnjeg programa Festivala natjecanja. Evo, poslušajmo što su nam rekli. Ispred mene su članice žurija drugog međunarodnog solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, Tatjana Merkel i Nikol Čačić. Upravo ste poslušali cijeli program i evo završili smo sa bodovima i nagradama za ovaj festival. Kakvi su vaši dojmovi? Koje su bili vaše neke očekivanja za vidjeti toliko sudionika iz Ukrajine? Koje su vaše dojmovi nakon toga što ste proslušali cijeli program i kako ste vam dopalo inače program koji su izveli?
1: Pa program je bio izuzetno zanimljiv. Sudionici su pokazali dosta veliku razinu kvalitete, tako da nije bilo u stvari teško pratiti natjecanje. Ne znam što bi rekla, onako možda čak i iznenađujuće kod nekih jako mladih pjevača, izuzetno vokalna zrelost pokazana. Zborovi su isto na jednoj izuzetnoj razini, tako da sam ja u stvari jako zadovoljna ovim natjecanjem.
0: Hvala na vašem komentaru, Tatjana. Imate li nešto reći, Nikol?
2: Pa ja bih se složila sa Tatjanom. Isto je interesantno iskustvo bilo pratiti zapravo cijeli festival na ukrajinskom jeziku koji zapravo ne pričam, što je dodatni poticaj da još bolje slušaš. Tako da i još više pažnje se stavlja na kvalitetu izvedbe i ne samo na možda favoriziranje nekih pjesama, što je isto zanimljiv aspekt ovog festivala, tako da je zapravo jako lijepo iskustvo sudjelovati.
0: Hvala puno.

0: teškoj situaciji. Kada je reč o pripremama za natjecanja, to je vrlo težak proces, ne samo emocionalno i tehnički, nego i zbog granatiranja i bombardiranja. Što vi mislite, također je važno uzeti u obzir da je i Hrvatska nedavno prošla domovinski rat, te postoje to kulturno razumijevanje osjećaja rata i svega što on donosi. Smatrate li da ovakvi kulturno-umjetnički događaj na neki način naglašavaju našu otpornost i kako oni jačaju upravo tu kulturnu povezanost i kulturni dijalog između naših država?
1: Prije svega, zato što dvije nacije, dva naroda razumiju jedne druge na razini vrijednosti i razumiju jedni druge u kontekstu ratnih izazova. I Hrvati pamte, i Ukrajinci pamte, i još uvijek žive u tom stanju. Zato je osjećaj međusobnog razumijevanja u ovom slučaju temelj, ono što omogućuje da se brže razumijemo i pronađemo zajedničke dodirne točke.
2: Znajte spiljne točke dotiku, no i to je fakt što...
1: Sama činjenica da možemo pronaći prostor za kulturni dijalog također je vrlo važna. Kad smo ovaj projekt pokrenuli 2019. godine, imali smo doista vrlo velike planove. Kada smo prvi put došli u Zagreb, već je za sljedeću godinu bilo planirano uključiti znatno veći broj ljudi i lokalno stanovništvo i Hrvate i sudionike iz susjednih zemalja regije. U našim je planovima to trebalo postati vrlo vrijedna kulturna poveznica koju bi bilo moguće širiti i uključivati sve više ljudi.
2: Možda bilo maštabovati i zalučati sve više i više ljudi, bo mi Ukrajini kažemo što перемога починається з культури.
1: U Ukrajini kažemo da pobjeda počinje kulturom. Upravo zahvaljujući kulturnoj diplomaciji, kroz koju komuniciramo s međunarodnom publikom, ali i s običnim ljudima, stječemo vrlo važne ljudske kvalitete i vrijednosti. Kada možemo osobno doći, razgovarati, ispričati nešto o sebi, upoznat vas, upoznat ljude koji nas okružuju i to ne kroz političke izjave, nego kroz kulturni dijalog, kroz glazbu i ovisno o području kulturnog djelovanja, graditi čvrste ljudske temelje koji će u budućnost donijeti plodove nečega dobroga. Можемо само замислити чого.
2: Політичні заяви, а через культурний діалог, через музику, через залежності від напрямку культурного впливу. Будувати такий міцний людський фундамент, який дасть в майбутньому цей врожай чогось хорошого, ми можемо тільки уявити чого, але це справді вже скільки через повномасштабне.
1: Але то є доїста так. Коліко є українець з бок всеобухватної інвазії розселено дилем світа. І у свакой су землі люди могли видіти, хто смо заправо, какви смо заправо і кої вредності садежає носимо у собі. Mi ih dijelimo, mi se njima ponosimo. Upravo zahvaljujući ovakvim kulturnim susretima i interakcijama možemo glasno govoriti o sebi, govoriti o vrijednosti vlastite kulture, o njezinim elementima, o tome da nismo ruski privjesak, kako se to često može čuti u političkim emisijama ili izjavama propagandista, kao da smo samo dodatak koji nema ništa svoje u kulturnom smislu. Zahvaljujući ovakvim prilikama za susrete govorimo, ne, mi postojimo, posjedujemo ovakvu kulturnu baštinu koju želimo dijeliti i pokazivati i upravo nam to donosi zadovoljstvo i sreću, spoznaja da smo punopravna nacija na svjetskoj pozornici.
2: Spadku, jakim hoćemo dijeliti se, hoćemo pokazivati i nam se prenosi zadovoljenje i šastje usvjedomljivati sebe povnocinnu naciju na svjetovoj mapi.
3: Це дуже розгорнута відповідь. Дякую вам за такий коментар.
0: Ово є врло обширано одговор. Хвала вам на овакому коментару. Ове інтерв'ю діо є емісії «Культурний мост», у кої на Радіо Ройцу говоримо о культурі, глазбі, української традиції. І моє послідне питання – Koje biste jednom rečenicom hrvatskoj publici opisali ukrajinsku kulturu tijekom rata? Ukrajinska kultura tijekom rata je... Kako bi naši slušatelji mogli to čuti i na neki način povezati sa sobom? Mene stalno pitaju, pa kod vas je rat, kako nastupate, kako je to moguće? Dakle, ukrajinska kultura tijekom rata je...
3: Ukrajinska kultura під час війни – це.
2: І в цьому випадку я дуже швидко дам...
1: U ovom slučaju odgovorit ću vrlo kratko. To je hrabrost biti svoj. Stoljećima su nas tlačili i govorili nam da nismo ništa, da smo nitko, da smo samo kolonija velikog carstva. Mislim da će to Hrvati vrlo dobro razumjeti. I njima su to govorili. I njih je svojevremeno imperijalni sustav uvjeravao. Vi ste samo dio, samo ostatak jednog carstva, ali ne. Baš kao i Hrvati, i mi smo Ukrajinci, imamo hrabrosti biti svoji i razgovarati sa svijetom kroz vlastitu kulturu.
0: Hvala vam puno, veliko hvala što ste došli, što sudjelujete u ovom programu i što podržavate ovaj međunarodni dijalog. To je vrlo važno u svakom vremenu, a posebno tijekom sveobuhvatne invazije. Hvala vam puno i želim nama svima ugodan gala koncert koji je pred nama.
3: Evo, to je bio Denis Denesenko, voditelj programa drugog međunarodnog natjecanja solo izborskog pjevanja Victorian Croatia. Eto, hvala.
4: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

Ovke ili duhovite uvrede. S vama sam i dalje ja, Olesija, pulska Ukrajinka, a vi slušate emisiju Kulturni most. Današnja psovka dana je garna, jak sraka na vyvorit. U doslovnom prijevodu na hrvatski to znači lijepa, kao izvrnuta guzica. Ovaj se izraz može koristiti na nekoliko načina. Prije svega, kada želimo reći da netko baš i nije obdaren ljepotom ili nema osjećaje za stil i odjevanje. No, može se koristiti i u situacijama kada vam netko uputi pretjerano sladak kompliment za koji odmah shvatite da nije iskren. Tada ovaj izraz može poslužiti kao sarkastični odgovor. Kao što sam spomenula u prošloj emisiji, svaki put mi je sve teže pronaći izraze koje su dovoljno zanimljivi, a da istovremeno ostanu prihvatljivi za radijski eter. Mislim da je današnji primjer već prilično blizu granice. Nadam se da ćete u životu dijeliti samo iskrene i lijepe komplimente, a izraz garna jak sraka na vyvorit koristiti isključivo kao duhovit i sarkastičan odgovor na neiskrene pohvale, a ne kao osobni komentar. Psovka dana. Garna jak sraka na vyvorit. Ili na hrvatskom, lijepa kao izvrnuta guzica. Kulturni most.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 1, 2!

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu. Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
6: Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc, na 87,7, 87,7, Radio Rojc.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

umijeću od osade. Predlažem da se sami pozabavimo. Hajde da nešto odsviram našem prijatelju Mjesecu.

Sir.

three things, sit there and call.

ako po svakoj glavi troše, znači ni tebi nije loše. I sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

Bazen kaput. Carissimo Franzi, da nas sam parkija u Fiorinu, vjeren da je rade u tuka sve batude. I za niko vrime sprazni arsenal svojih nesvakidašnjih ideja. A ja, grdo sa žbalja. El Spensador me već navrati, a viža da je napensao snovati neprofitnu udrugu Bazen kaput. Ta će udruga biti veličanstvena potpora Ligi za boj proti turizma i najbliž stavi doprinos akciji Neka moja Istra blista. Borbeni poklič udruge Bazen kaput.

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Latin America. Does not sound like this.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vera takes a glass off the shelf, dreaming the dust.

0: Operation Solitaire.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.